umwe katozora shinei kwa rente uminutu. Kufa kuna Adriano Albano ndenda koda iza Shop Africa. Kachikoba kanuti musungatai. Adriano Albano unuitao dire chikuwa taichi.